0: ಎವರೆನ್ ನಂಗ್ ಎ ಬಗೀಚಾಗೆ ಗಸ್ತಕ ಜೆಹಿಫಾವಾ ಹಾಲ್ ಫೆನುನು ಹಿಂದು ಎವರೆಂ ಬುನೂವೆ ಹಮ ಕಶ್ವರುನ್ ತಿಮ್ಮೆ ನೀ ಮಗು ಒಳಗೆಂವಾ ಬಯಕೀಮೊಯ್
1: ಬಲ್ ನಹ್ನು ಮಹ್ರೂಮೂನ್
0: ಅದಕ್ಕೆ ತಿಮ್ಮೆ ನೀ ಎ ಬಗೀಚಾಗೆ ಮೇವಾತಕು ಮಹ್ರೂಮ್ ವೆಗೆಂವಾ ಬಯಕೀಮೊಯ್
1: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون
0: إورن كور إم بودي وري ميها بني تبامي هم الله حنمكو تسبيح نوكياني كي وهي تمن تبامي هم ننبنن هيجي

0: ದೇವರೆಂಬುನುವೆ ತಿಮ್ಮಮ್ಮೆಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಗೆ ಹುಸ್ತಾಹಿರುವಂಥ ಕಮಾಯೆ ಹಮ ಕಶ್ವರು ತಿಮ್ಮಮ್ಮೆಂ ವಿ ಅನಿಯಾವೆರಿಂ ಕಮ್ಗೆ
1: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون
0: فه ايورين اببايكو عن اببايكا كرمتلا اببايكو عن اببايكا ملاما كرته

0: މި ޕްރޮގްރާމްގަ މި ގެނެސްދެނީ ނަމާދާ ބެހޭ މުހާލޯ ރައިތައް މި ފޮތުގަ ވާލިއުންތަ؟ ހުށާޅައިދޭނީ އަލުސްތާޒ ހުސެން ރުޝްދީ.
1: ނަމާދު ކުރާ މީހާ ނަމާދުގައި ކުރަނީ އެކަމެއް ނަމާދަށް ތެދުވެ ހުރެ ނަމާދު ކުރާ މީހާ އޭނާގެ ވެރި ރަސް ކަލާންގެއަށް މުނާޖާދަންނަވަނީއެ ޞަޙީޙު ޙަދީޘުގައި ކީތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ގަރިހުން ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެ ޚިންނަ އަޙަދަކުމް އިޒާ ޞައްލަ ފިލް މަސްޖިދ ފައިންނަހު ޔުނާޖީ ރައްބަހު. މާނަޢީ ހަމަ ކަށަވަރުން ތިޔާ މީހަކު މިސްކިތުގައި ނަމާދަށް ހުންނަ ހިނދު އޭނާ އެވަނީ އޭނާގެ ވެރި ރަސް ކަލާންގެ ޙަޟުރަތަށް މުނާޖާދެއް ނެވުމުގެއް. ސޫރަތުލް ފާތިހާ ކިޔަވައިރު އަހަރުމެން ކިޔަވަނީ ﷲ رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. ماني مان الله إكاليغ فانو رسول نبي أبو هريرة كي مان رواوي جنبه إكاليغ فانو بدالويه كيرت رسول صلى الله عليه وسلم حديث كوربيه ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆಯ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಳಾಯ ದೆಮೆದು ನಮಾದು ದೆಬಯಕಬ್ಬೆಸ್ಸೆವಿಮೆ ಎಬ್ಬಾವಣಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಶೆ ಅದಿ ಅಣೆಬ್ಬಾವಣಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಳಾಯಶೆ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಳಾಯಂ ಏನಾ ಎದೆ ಕಮೆ ದೆವ್ವಾ ಹುಶೀಮೆ ಅಳಾ ಅಲ್ಹಮ್ದು ಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಮಿಹಿನ್ ಕಿಯುಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ತಬಾರಕ ವತಾಲ ವಹೀಕು ರವ್ವಾನತೆ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಳಾ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆಯಂ ಹಮ್ದು ಕೊಫಿಯೆ الرحمن الرحيم مهنك يوم الله تبارك وتعالى وحيك روانته تمن رسكالانج على تمن رسكالانج سناك يا فيه مالك يوم الدين مهنك يوم الله تبارك وتعالى وحيك روانته تمن رسكالانج على تمن رسكالانج متبرك فيه إياك نعبد وإياك نستعين مهنك يوم الله تبارك وتعالى وحيك روانته މީ ތިމަން ރަސްކަލާންގެއާ ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އަޅާޔާ ދެމެދުގައިވާ ކަމެކެ ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އަޅާޔަށް އޭނާ އެދޭ ކަންތައް ލިބިގެން ވެ އިހްދިނަ ޞިރާޠަލް މުސްތަޤީމ ޞިރާޠަ ﷲ އަންޢަމްތަ ޢަލައިހިމް ޣައިރަލް މަޣޟޫބި ޢަލައިހިމް ވަލަ-ޟާއްލީން. މިހެން ކިޔުމުން ﷲ ތަބާރަކަ ވަތަޢާލާ ވަޙީކު ރައްވާނެތެ އެއީ ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އަޅުތަކުންނެ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಳಾಯಂ ಏನಾ ಎದೆ ಕಂತತ್ತ ಲಿಬಿಗೆಂಬೆ ನಮಾದುಗಾಮಿ ಮುನಾಜಾತ ದೆನ್ನೆವಮು ಮೂಮಿನು ಅಳಾಯ ನಿಯಮಲ್ಲಿಬೆ ಮಿ ನಿಯಮೆತ್ತಕ ದಾಯಿಮ ದೆಮಿತಿಬೇಗೇಗ ಲಿಬೇನ ನಿಯಮೆತ್ತಕ ಗುಳುವಾಲಿವೆ ಎಯಿ ಎ ಕಲಾಂಗೆ ದೀದಾರು ಫುಳು ದೆಕ್ಕೆವಮ ರುಹಿ ಒಡಿಗ ತುನ್ ಲಿಬುಮೆ ಎಫ್ಫಹು ನಮಾದುಗ ಮೂಮಿನು ಅಳಾಯ ಲಿಬೇನೆ ಅನೇ ನಿಯಮತೆಕಿ ತಸ್ಬೀಹಕ್ಕಿಯುಮ ಜಿಕುರು ಕುರುಮೆ ಸ್ವರುಗೇಗ ಸ್ವರುಗೇಗ ಅಹುದುವೆರಿನ್ ನಿಯಮತುಗೆ ಸಬಬುಂ ತಸ್ವೀಹ ಕಿಯಮುಂಗೆಂದಾನೆ ಸ್ವರುಗೇಗ ಅಹುದುವೆರಿನ್ನ ಬೆಹೇಗುತುಂ ಎ ಕಲಾಂಗೆ ವಹೀಕುರವ್ವಾಫಾವೆ ದಾವಾಹುಂ ಫೀಹಾ ಸುಬ್ಹಾನಕಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ವತಹಿಯ್ಯತುಹುಂ ಫೀಹಾ ಸಲಾಂ ವಆಖಿರು ದಾವಾಹುಂ ಅನಿಲ್ಹಮ್ದು ಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಯೂನುಸ್ ಸೂರತುಗೆ ದಿಹವನ ಆಯೆ. ಮಾನೈ ಎಥಾಂಗ ಎವರೆಂಗೆ ದುವಾಯಕಿ ಸುಬ್ಹಾನಕಲ್ಲಾಹುಮ್ಮೆ ಎ ಹದ್ದವಾ ಬುಡುಕುರೆವಿ ರಸ್ಕಲಾಕೋಯೆ ಇಬ ರಸ್ಕಲಾಂಗಿಯಂ ಅಳಮೆನ್ ತಸ್ಬೀಹ ದನ್ನವಮೆ ಅದಿ ಎತಾಂಗ ಎವರೆಂಗೆ ತಹಿಯತಕಿ ಸಲಾಮೆ ಅದಿ ಎವರೆಂಗೆ ದುಆಗೆ ನಿಮ್ಮುಮಕಿ ಅಲ್ಹಮ್ದು ಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಇಫದೈನೆ ಹಮ್ದು ಹುರಿ ಆಲಂ ತಹೋಗೆ ವೆರಿ ಅಲ್ಲಾಹಶೆ. ಮೂಮಿನು ಅಳಾ ನಮಾದುಗ ಏನಾಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗಿಯ ತಸ್ಬೀಹ ಕಿಯೆ ಬೈ ಫಹರಂ ಏನಾಗೆ ನಮಾದು ತಸ್ಬೀಹ ಇಂಫಟ್ಟೆ ಅದಿ ರುಕೂಗಾ ಏನಾಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗಿಯ ತಸ್ಬೀಹ ಕಿಯೆ ಏಯ್ ಸುಬ್ಹಾನ ರಬ್ಬಿಯಲ್ ಅಝೀಮ್ ಸುಬ್ಹಾನ ರಬ್ಬಿಯಲ್ ಅಝೀಮ್ ಸುಬ್ಹಾನ ರಬ್ಬಿಯಲ್ ಅಝೀಮ್ ಇಫದೈನ್ ಬುನಮುನ್ನೆ ಅದಿ ಹಮ ಇಫದೈನ್ ಸಜಿದಾಗ ತಸ್ಬೀಹ ಕಿಯನಿ ಸುಬ್ಹಾನ ರಬ್ಬಿಯಲ್ ಅಲಾ ಸುಬ್ಹಾನ ರಬ್ಬಿಯಲ್ ಅಲಾ ಸುಬ್ಹಾನ ರಬ್ಬಿಯಲ್ ಅಲಾ ಮಿಫದೈನ್ ಬುನಮುನ್ನೆ

0: دي اللي هي FM نوديها كم ميجا هرتز. دیوه اف ام دیوه نایکو نو دیه 1 میگا هرتز
1: علی نور

0: ಅದಿ ಫಿರುಅನಾಯಿ ಏನಾಗೆ ಕುರಿಗೆ ಮೀಹುನಾಯಿ ಬಂಡುನ್ ಜೆಸ್ಸೆವಿ ರತ್ತವಗೆ ಮೀಹುಂ ಫಾಫ ಕುರುವೆ.
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً.
0: فَهَ إِوْرَنْگِ وَرِ رَسْكَلَانْگِ فُنُوِّ رَسُولَايَ إِوْرَنْ اُرَدُنُوِ فَهَ إِكَلَانْگِ غَدَفَدَ وَگُمْ وَا عَذَابُگِ هِپَّوْمَكُنْ إِوْرَنْ هِپَّوِيَ.

0: ಅದಿ ಇಖಲೇಗ ಫಾಣು ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಸ್ಬೆಕ್ಕು ಹದಾಗೆ ಬೈ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಫಿ ನಮ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಬಾರ್ವರಿಕಂ ಇಖಲೇಗ ಫಾಣು ಕಿಬೈ ಬದಲು ಹಿಪ್ಪೆವಿ ಮೊಹೆ
1: ثم لقطعنا منه الوتين
0: دنتمر رسكلانگ اکلے گفانگ ہپڑگ نار کھنڈ وافی موہ
1: فما منکم من احد عنه حاجزین
0: فہ تیبامی ہن کرے اک کویس اکلے گفان تیمن رسکلانگ عذابٌ دُرِنُّ كُرِبَيْنَتِ
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ
0: هَمَا كَشْوَرُمْ يَقُرُوَانَكِي تَقْوَى وَرِنَّنْوَي هَنْدَانْ كُدِّرْمَيْكَنْ كَشْوَرِهِ